0: say a Asempa 94.7 Asunyinetie.
1: Obi nie ekosi sei nie bonso awo mini sempa de brane mamba obi som obi som obi.